کہ سائیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وڈ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکتے

0: پنڈ گئے تھے نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے.
1: شرع یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے.
0: بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دیو، گل ختم. خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈولنے، انہاں نوں دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے، اللہ ہو اللہ ہو جپدا پیا، بغل دے قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جانتا ہے. پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے؟ دیوار دے چن دو. حد ہو گئی دوویں شرے. سچا نند کہندا ہے فرزند ماں رست ہے. قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو. ایک گیتا دا پاٹھی، قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دے گیتا، ایک دے بغل دے قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دونوں شرعی تے کرم کانڈی. بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نو. اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہوں کی برتی نہیں آتی، تو کومل کا اندر آتی نہیں، یہ وگدا ہوا بہن پانی کا رک جاندہ، گندا ہو جاندہ. کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا. اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا، کیوں بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے. کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے. پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز. اے شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی کہ او شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جا پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڑہنس راگ دا ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پیندی ہے، اندروں پرارتھنا بھی جاگدی ہے، ہے پربھو تیرے لئی رہت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپ دا ہے. پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرع. یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی، نراسی بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی، تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوک ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے. بیراگی، اے بیراگی، اے

پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ تا ہی تو شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کرتے ہیں، موڑ نہیں کرتے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کرتے ہیں جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے ہیں، تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بلان دی کوشش کر دیں. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں، اپنے آپ تو بجو، اپنے آپ تو بجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی، دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کرنا، وہ دس دکھ دی گل کرتا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں، مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کرتے ہیں، وقتی طور پہ بلاؤ کا ایک ڈھنگ آتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تا ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولد کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی، ہن تو آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈنگ ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے. پتا ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے، تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو، تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جیا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے، نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، اس بڑا سواد آتا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت ہے منک نو اتنا وگاڑ دیں دی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا ایک اندور دائی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، تے پتی پتنی تین، کسی نال چلو سڈے، رستہ چنگا پاس ہوے گا، گلا باتاں کرتے جا گے. تو مینو کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینو بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع.

شہنائی جیسی سمجھ لو فنیری جیسی، جیسے پھوکن دے نال شہنائی وجدی ہے، سنکھ وجدا ہے، مرلی بول دی ہے، اے ہارمونیم بھی ہوا نال بولے گا، انج نہیں پھوکن نال. او جو اندر پھرنا پیدا ہوندا ہے بولن دا کہ کہنا ہے، اس پھرنے نال ہوا ٹکراندی ہے ناب نال، تو نابی دچوں دھن اٹھ پیندی ہے، انہوں کہندے نے پرا، اس کر کے اس دا نام پے گیا دھنی. سب تو پہلے آواز اتھوں ہی اٹھدی ہے نابی تو، کہندے نے آخری پران بھی اسے چے ہے، جد کہندے نے بالکل ہن مر گیا آخری پران نابی چوندا ہے ناف دے. اور اس خرنے نال جد پمن ناب نال ٹکراندی ہے، تھوڑی جیا نابی کھلدی اس تو دھن اٹھدی ہے، انہوں کہندے نے پرا، وہ ہردے تک پہنچدی ہے، اتھے شبداں دی بنتر بندی ہے، انہوں کہندے نے پسنتی. وہ ہور اوپر اٹھدی ہے، کنٹھ تک آمدی ہے، پوری ترتیب بن جاندی ہے، کی کہنا ہے، انہوں کہندے نے مدما، زبان اس نو بیان کر دیندی ہے، اس نو کہندے نے بیکھری، رسنا بیان کر دیندی ہے. پرا پسنتی مدما بیکری، زبان جو بول رہی ہے یہ دھنی تو آواز اٹھ رہی ہے، زبان کہہ رہی ہے، اور ہن زبان نے واہگرو واہگرو جو جپنا ہے، دھیان نو بیکری تو پرا تک لے جانا ہے، دھنی تک لے جانا ہے. انج الٹی الٹی گنگا جمن ملاؤ، بھگت کبیر کہندے ہیں، اس طرح ہن الٹانا ہے، واہگرو واہگرو اس نو سننا ہے. ایک دن ایسا آئے گا دھیان کنٹھ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ سن جو رہا ہے، اور پتہ چلے گا جو میری زبان کہہ رہی ہے اس دی بنیاد ہور تھلے، یہ کنٹھ تو آ رہا ہے. جب دھیان اتھے تک جاوے کہتے واہگرو آکھن دے رس آن لگ پہ، سواد آن لگتے ہیں، اس تو پہلے نہیں. اگر اجے دھیان رسنا تک یہ بھی زبان پہ بول دیے واہے گرو واہے گرو تے سن رہے ہیں، دھیان اتھے ہی ہے، اجے دھیان گہرا نہیں ہے. جس دھیان سادھنا دی میں گل کر رہا، ایک کوئی ہزاراں چ ایک قد کردا ہوے گا، یہ بھی میں کروں. کتھا کیرتن بتھیرے سن دے ہونگے، بتھیرے کڑ دے ہونگے، بہت پاٹ کر دے ہونے نے، اور کدھرے تھوڑی شردھا ٹوٹے نہ، اس نو میں بہت خلاصے دے روپ وچ ہی نہیں لینا، کیونکہ ہر منک دا اپنا اپنا ہاضمہ ہوندا ہے نا، کنا کا ہضم کر سکتا ہے، یہ بھی محض کر دیں. جس کرم نے کوئی رس نہیں دیتا اور لگاتار دس بیس سال تو کر دے رہی ہوئے، تو پھر اتنا سوچ لینا چاہیے ہے، کرم بھرم سی، کرم دھرم نہیں سی، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے. دھیان جد کنٹھ دے چ آ جائے مدما دے چ، تو واہگرو آکھن دے چ رس آن لگ پیندا ہے، سواد آن لگ پیندا ہے. ایسا ہووے تو کہندے نے ایدی رسنا تے واہگرو وس گئے، پرب جی بسے سادھ کی رسنا، سادھ سادھنا کر رہے ہے، رسنا تے وس گئے، پرب جی بسے سادھ کی رسنا، نانک جن کا داسن دسنا. اس طرح دے منک دا واہگرو آخیا ہویا گہرا ہے، دھیان اس دا گہرا ہے، اور جد کہندا ہے تے اس نو رس آندا ہے، سواد آندا ہے. جد وہ سکھمنی پڑھدا ہے تو نرا پڑھدا نہیں، وہ جپدا ہے. ایک ہے گربانی پڑھنی، ایک ہے جپنی. پڑھنی ہے کنٹھ کرن واسطے، پڑھنی ہے ارتھ بودھ واسطے. جپنیے بانی دا روپ ہو جائیے، جپ من میرے گوبند کی بانی، سادھو جن رام رسن بکھانی. تے میں عرض کر دیا ہے پڑھنا جپنا نہیں ہے، تے جپنا پڑھنا نہیں ہے، انہوں کدھر ایک نہ سمجھ لینا، بالکل نہیں ہے ایک. پہلے پڑھنا ہے کنٹھ کرن لئی یاد ہو گئے، پہلے پڑھنا ہے چلو تھوڑا جہا ارتھ بودھ دا پتا چلے، پھر جپنا ہے بانی دا روپ.